više. Bio sam voda i plan, molitva, kletva, spilja i san. Za ljubav jedne žene bio sam svačiji.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

pričala za sve nas zavoli živo. Gandijevo baš malo njih svača da dobro se samo dobrim vraća.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.